0: Ađana hrvatske narodnosti u Češkoj. A sam vidjela da nema nikakve knjige o moravskim Hrvatima, gdje bi to bilo napisano, njegova povijest, kultura, jezik, nešto tako. A sam vidjela da ovo fali, a tako smo se ja, Eliška i drugi kolegi smo sedali u kup i smo napisali ovu knjigu.
1: Če su bili izvori za knjigu?
0: Izvori su bili razne, jer u ovoj knjigi imamo razne kapitole. Ja sam kao povjesničar, ja sam napisala neke kapitole u povijesti moravskim Hrvatima. Naše izvori su bili razne, neke arhive, neke razgovore sa starimi ljudmi, neke intervjus. To što smo našli.
1: Kako dugo ste istraživali?
0: Ja mislim da na ovoj knjizi smo radili oko jedno ljeto smo na njoj radili. Još bih htjela reći da sam sretna da smo izdali ovu knjigu a tamo smo napisali toga toliko a čuda, jer pak smo još radili na ekspoziciji u našem muzeju u Frelištofu u Jevišovki. Tamo imamo muzej moravskih Hrvata. A kad smo znali da još ima to sve napisane u toj knjigi, tako nismo trebali sve dati aj u tu ekspoziciju. Tako kad danas dojde čovjek u naš muzej, nema tamo čuda tekstova, imamo interaktivan moderni muzej, jer tko se još već zanima, zainteresira za moravske Hrvate, to čo ga interesira najde u toj knjizi. Knjiga je izašla na češkom jeziku, pak smo izdali izdanje na njemačkom jeziku i to je bilo zbog toga, jer smo zdali neki moravski Hrvati su odešli u Austriju, u Rakuse. A i njihovi djeca, unuci znaju ovu priču o moravskim Hrvatima, tako no, zbog toga je izašlo ovo izdanje na njemačkom. Ali smo špirali da fali ovo izdanje na hrvatskom.
1: Postoju razlike med češkim izdanjem i hrvatskim?
0: Da, postoju, jer mi smo zdali da hrvatski čitatel ne zna neke češke realije, da to trebamo objasniti, nešto ča čovjek ne živi u Češkoj ne zna. Je to tak, da neke stvari morali smo adaptirati.
1: Vi ovdje niste predstavili danas samo knjigu, nego i izložbu fotografija.
0: Ovo su najstarije fotografije moravskih Hrvata, koji su u boji. Jer ove fotografije su iz 1932. godine. Je njih slikao fotograf Karel Dvořák. I zanimljivo je da ove fotke su u boji, ale nisu kolorirane kao kasnije. Karel Dvořák je radio sa technikom, koja se zove Uvachrom. A to je kad imate crno-bijeli negativ a slikate kroz tri filtre. To što ćete dostat, to je ta fotografija u boji.
1: Ki obitelji je UN fotografirao?
0: No, ja to znam kako se zovu ovi ljudi na tim fotografijama. No, to su bili obitelji iz toga sela Frelištofa, ali mislim da to nisu bili kao neke posebne obitelji.
1: Kako dugo će tu vije fotografije ovdje u izložbi biti za vidit?
0: Ja mislim da ovdje u centru će biti do 13. oktobra.
2: Je rekla Lenka Koprivova u razgovoru s Markom Čenarom. 2021. ljeta su izdali nimško izdanje ove prve opsežne monografije o moravski Hrvati. U 264 strani debeloj knjigi 16 autorici autorov predstavlja povijest, jezik i narodnu kulturu hrvatske manjine u Českoj. Novi dom narodnih grup u Borti neka bude vidljiv znak šarolikosti i zajedničtva u gradišću. To je izjavio zemaljski poglavar Hans-Peter Doskocil kod nazvišćenje na predstojeće otvaranje novoga doma za sve narodne grupe gradišća. Čujte već od Silvije Degendorfa.
3: Ravno na dan jezikov, a da subotu 26. septembra će biti svetačno otvaranje i dan otvorenih vrat Doma narodnih grup, ki je smješćen u bivšem varoškom internatu Borte. U novoj zgradi će do svoje urede imati Hrvatsko kulturno društvo, Ugarsko kulturno društvo, Roma servis, Narodna visoka škola Ugrov, kod i privatni radio Mora. U zato stoju na raspolaganje prostorije za seminare, biblioteka i dvorana za priredbe. Zvana toga imaju u zgradi sobe za goste, apartmane i bistro. Projekt je realizirao Zemaljski holding za imobilije. Koncem 2023. ljeta su počeli gradnjom multifunkcionalnog doma s blizu 6000 kvadratnih metrov. Zemljogradišće je investirala

0: oko 20 milioni eurov u gradnju moderne zgrade u Borti, u koje su sve narodne grupe Gradišća dostale novi dom.
1: Designirani generalni direktor ORF-a Clemens Pik je danas bio na pohodu u zemaljskom studiju ORF-a u Željeznu. Pritom je naglasio da ORF mora šparati, ali to da nijeće u programu nego u organizaciji, kada to publika nijeće uptit. Važno mu je da pomladi program i doprimi mlade ljude u poduzjeće. Pri pohodu je upoznao i redakcije narodnih grup, tako i hrvatsku redakciju. Čujte već od Petre Marije Živković.
2: U vezi s programom za narodne grupe je Klemec Pik rekao da on kot tiroljac ima jako duboko razumivanje za teme narodnih grup i u pogledu na Južni Tirol. Pik da je jakog izdav na zemaljski studio Gradišće s kompetencijskim centrom za narodne grupe, ki ispunjava ovu elementarno važnu ponudu. To da isto kaže važnost zemaljskih studijov, ar da je jako važno da se ovde nudu teme za narodne grupe i to u različni kulturni i jezični prostori. Ovo da je u zakonu zapišeno, ali kod javnopravni mediji da to ORF ima jako u sebi, je rekao Pik. Zbog toga da se jasno priznaje redakcijam za narodne grupe, je potvrdio Klemec Pik, ki će u januaru preuzijati funkciju generalnog direktora ORF-a.
1: Klemec Pik je danas u 7. navečer gost kod Elisabete Paua Gerbavšić u emisiji Burgenland heute na programu ORF 2 Gradišće. A nimški razgovor o narodnih grupa si morate pogledati kod nas u internetu pod adresom hrvati.orf.at. Brza cesta S31 med Veperstofom i Neotolom je od danas 6. navečer do nedilje polnoći u oba dva smire zaprta. Promet iz sjevera će dopeljat od Veperstofa, onoga iz juga od Neotola prik savezne ceste B50. Uzrok je rušenje mosta, ki da je potriban za sigurnosnu izgradnju, tako Asfinag. Od pandiljka da će do djela biti završena.
3: Danas.
1: Visoke cijene za špric su tema pri sastanku EU ministrov za financije u Dublinu. Austrijanski ministar Markus Matterbauer potrebuje skupa s kolegi iz 5 daljnjih EU držav brzo realiziranje poreza na prikoredan dobitak širom Europske unije za koncerne ulja. US vlada kritizira izvještaj istražne UNO komisije u kojom US vojski predbacuju moguće vojne zločine u Iranu. Uz drugo ide za zračni napad na iransku osnovnu školu Divičic u februaru s prik 150 mrtvih, med njimi oko 120 školaric. US ministarstvo za boje je odbilo obrazloženje. Savezna vlada je predstavila zakon o klimi sa ciljem da zemlja do 2040. leta producira neutralno u vezi s emisijami. Izgradit kanu obnovljivu energiju i investirati u inovacije. Točan plan za čuvanje klime kanu izdjelati do konca 2027. leta. Slijedi prognoza vremena. U noći na subotu će dobroditi pojedini oblaki, ali ostat će suho. Jutarnja temperatura će pasti na 15 do 10 stupnjev. Zutra subotu sunčano i teplo, jutro u srednjem i u južnom Gradišću par oblakov i kata kapljica godine. Od podne će biti svakdir sunčano, imat će 22 do 26 stupnjev. Prik zutra nedilju s početka sunčano, tokom dana će do sjevera dobroditi oblaki, ki će do se na mjesti zgusnuti. Bit će jako teplo s 24 do 28 stupnjev. Pandiljak malo hladnije, nadignut će se živ vjetar iz sjeverozapada, sunce će se minjati s oblaki. Temperatura dana će iznašati 20, u jugu do 24 stupnje. Utorak će uz živ sjeverozapadni vjetar biti preminljivo, do podne je moguće malo godine, od podne opet već sunca i 16.

0: Zakon miruje, mi šurlamo dalje, je bilo geslo 53. dana mladinja, koga su prošli vikend održali u Donjoj Puji. Hrvatski akademski klub se je po 9. ljeti opet odlučio da će doprirediti trodnevni festival u Donjoj Puji skupa s mladinom Donje Puje i seoskim nogometnim društvom. Svetačno otvaranje je bilo petak u Ognjobranskom stanu. Sara Karal se je zamišala med ljude.
1: Petak na večer se u Ognjobranskom stanu Donje Pulje svetačno otvara ljetošnji dan mladine. Kon Arko muzikalno oblikuje otvaranje ko stoji u znaku spominjanja na pokojnoga Georga Šurla Čenara. Tako se i geslo Zakon miruje, mi šurlamo dalje naslanja na njegove karikature ke su izložene prilikom otvaranja trodnevne fešte. I u 53. izdanju najveće fešte gradišćansko-hrvatske mladine ima manjinska politika važno mjesto, razlaže predsjednik Hrvatskog akademskog kluba Matijas Popović.
2: Ipak je važno ljudi privlači sa zabavom i za tim da se gleda da ljudi uopće dojdu unutra u to. To se vidi pri nas u mladini, mi trebamo sad stoper opet ljude ki za istinu kanu politički djelovati u velikom opsegu. Uglavnom je to što moramo sada djelati i mi vidimo ako drugi ne moraju se na nas gibati, moramo se mi malo gibati, moramo mi šurlati. Mi ne smijemo mirovati ako mi kanemo da hrvatski jezik nadalje ostane u gradišću.
1: Mladina Donja Pulja ka ljeto svečuje 30. obljetnicu i seosko nogometno društvo ko ima 60. jubilej skupa s Hakom organiziraju Dan mladine. Odluka da se prijavu na naticanje za Dan mladinje je bila jako spontana, povida predsjednik Puljanske mladine Lukas Dominković.
3: Hak je postao na socijalnih medijov da nisu našli organizatore za Dan mladine u Južnom Gradišću. Mi smo to zili kao znak da se dogovorimo i se odlučimo da ćemo održati Dan mladine na Donjoj Puji i smo bili jako spontani. I smo to odlučili na jedan vikend. Pa onda smo rekli, sad moramo jutro, pak se zato zjet. Pa onda smo bili jako, jako jutro, pak smo rekli, hej, mi ćemo najti ljude ki će nam pomoć. Pak smo se zato zjeli onda.
1: Po otvaranju slijedu koncerti. Muzički večer otvara novi rock band imenom Štrafi. 5 dvičic i 1 dičak u starosti od 14 do 16 let su se u okviru rock pop workshopa u Kugi formirali u novi band.

0: Starflash.
1: Po solidarizaciji rapera Macklemora u vjezi s Palestinom i Gazom je muzičar isključen od turneje britanskoga superstara Eda Sheerana. Na to su se daljnji umjetniki povukli od takozvane loop turneje Sheerana. Med njimi i Phineas O'Connell, brat Billie Eilish, ki se je postavio na stran Palestine i njevih ljudi u nevolji. Ed Sheeran sam se nije kanio javno politički javiti konfliktu u Bliskom istoku. Amerikanski jačkar Jason Isbell tuži muzičku platformu umjetne inteligencije Suno. Country i rock muzičar predbaciva poduzjeću da bi odgovorni ignorirali autorska prava tim da koristu Isbellove jačke za trening umjetne inteligencije ka generira automatiziranu muziku u njegovom stilu. Legendarni soul muzičar Stevie Wonder je presenijetio fene s jubilarnom svjetskom turnijom. Prilikom 50. rođendana kultne ploče Songs in a Key of Life će 76-ljetni 13. oktobra krenuti na turniju, pri kojoj će igrati i sve jačke jubilarnog alboma. Najbliži koncerti su u Hanoveru i Kölnu.

Nikola Marjanović je mnogovrsna ličnost hrvatske glazbene scene. Bio je frontman grupe Radio Luxemburg, surađivao je i s funk i pop velikani Songkillers. Zvana toga je izučeni klasični kontrabasist, sinkronizirao brojne dičje produkcije iz filmskog stana Walt Disney. Konačno još jedan side fact. On pozna svaki ton i svaku rič pokojne hrvatske funk ikone Dina Dvornika. A da nije čudo da je originalni bend Dvornika nazvao Marjanovića da bi s njimi oblikovao tribute večer u Bugalu klubu u Zagrebu. Koncert će bit deduće pijetak, a za većinu od vas ki tamo naredno nećete moć pujet, igramo sada Nikolu Marjanovića. Čujte jačku, vrati mi se ti.